0: god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Det er det boom shakalak. For make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back and

Bluetooth, lidt Schneider. Lidt old school. We're going back to the old school. Så er hende der den lille fancy djævel overtaget heksens konto og skriver, hej dumper! Hej din bad lord. Kan du gå ind og sove, hva'?

et shout out til Pimmy. Så kan alting ske. Per og jeg, vi starter jo et slamsurfirma i Midtjylland. Stay, 'cause this boy wants to gamble, stay. Loves more than he can have. Og slogan, det bliver, du ligger og sutter, og Per og jeg, vi sidder og prutter. Forever, ever. Altså, vi er ikke så gode til det der reklame. We go on

We're live. Vi skal have pilsner og med live. Nej, vi skal noget andet. Når bro han kan, så kan Gubi også. Oh yeah!